kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhirwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga nyo kukukuba. Eki

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, no kukukuba.

buza kuba shuna ati na buza kuba saja kuluira wa saja ndi mwakona muli mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya badda mukimunne edda tukulanga n'okubukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kulangazo kubukuba.